kar te zimling ki yul thonsho ki da khana chik hinu. I da khana te sarkar su lo chik tong gup gya gipchu gek sum la chuwak seka. Oti na su I da khana te me gya la da ki sewa ka teka. Hikim yul ki me gya teni pita na yongan turis ki me ya sarkari mulizam ya yang di da khana ki otu leha ling pekan da khana na su rang rang soso ki khang zang ya la ye rang yang mi gya la ye chi yang postcard tang chi la sen na otu yul ki tharing thonbu na su ye rang postcard te tang jaru hikim da khana ki yang post ki mohar kipche je tang jate minang miti shok rang rang rang soso ki ta chik hinu. Oti phila mi gya I su taji khangzang ya la izug liha peka yang yukhonjaya ye rang oti ya chi kurna I da khana shok chai kurka. Hoja ya la gyu yoka ki lo thangbu su hikim yul te chikchan lam rang oti ya dosa meka motol dosa meka oti su ka I dak te yang khonjaya dak ya nendu parcel nendu yang chala nendu dak pa ya khonjmiya yani semjen la kalji hikim na su ka za su pa kherji dokusha ida minang me tikhao ngal la chila sana hikim ya la lam me kai hoti su ka za na su ot kherji dak ka nga parcel hikim la kherji khergusha ka za na su hikim ki tharing te kilometer chim Nishurang yoka iulte tonbu chashi tene miya min nyunji mani meka yang otite da khana phila yang tutan mutaruka yonga yang di da khana te yang ganta nyi mani mi phega chila sena gunga te minang miti thangmu de kai gunga ki yang da khana duru yang gun khate thangmu chai di da khana yang dawa thuk ka mani mi phega yang yar ka te dawa thuk phega oti te yang band khasang te ka ta thuk te yang di band de ka di da khana ki pin code te chik dun ni chik chik ji hino yang di da khana la tha te yang dang te yang mina me ti mashur puchi mi ya tan mutaru ka yar gun ka dwa yang band on na अजी गया कर कि मिया टूरिस्ट या छी गया कि टूरिस्ट का लिंग हिकिम ला ई यूल ला तारू कांडवा डाखाना का तन मुतारवा यंग यूल की मी ते मीना में ती देमो यंग याकपू तंग रंग या कि शिंगलांग खांग भी लिहा फेकन मीना में ती खेरबा का ओका मिया शिंगला तोंदो या लची हरा मटर रे ने आलू तोंदो या का केप का अति मथिया मिया का नौकरी का फेका यंग थांग तेरिंग टूरिस्ट मांगबूसु का मिया होम स्टे का मीना में ती चलाई जुआ मिया दिका फिलहाल कौन सी गुजारा का फेका यंग मिया नंगबा संगी की छो फेजी ला चोमो लामा चोमो ला ला गुम का और तू चाशी का ही कि मिया दिमु चाई कित पुछाई देखा ता थालो जी का यंग अनमी छोरे में कहे थे नहीं कि मिया का यार गुन मी मिया मीना में ती योंग न्यों हा ही कि मिती ते था ही कि म्यूल यूलचुंग की कॉल्ला सिग्नी सुमिन था अने दूरजी वामु की लुनियन बुजी यंदा जा